0: Pun franšiz,
1: Washington, Rim,
0: Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
1: Nikoli. Nikoli.
2: You know it.

fraj. Kapitalizam. Macht fraj. Kapitalizam oslobađa moj socijalni angažman.

činili njihove komši, susjedi? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko vas jebe i mi plaćam? Šta bi se desilo? Kapitalizam, machtfrei. Kapitalizam, machtfrei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo